Minga hile ni ntamu. Hambiloku mishanisiwa, hambiloku milukazatikini, hambiloku vami tlafitokozo, hambiloku vami lumbeta, hambiloku vami wisa hansi. Minga hile ni matimba.

23 horas na 7 minutos, nzauka kuva hikumile amahungu, inkaro kuva shashameta tamatrela ya mnzuku, na ilikari hambanisela hiunanga kwa fika lika meia-noite.